0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: Kad vidija sam i oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće dugu, iskupio je riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne trivaju više, pa idem doma pun vi.

0: Željofon.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš,

0: Mali oglas iz 63700, dobar dan.
1: Alo, dobar dan.
0: Slušamo.
1: Ovaj, htio sam objaviti, pobjeglo mi je juče i nestalo mi je jedno žensko jare, crveno jare bez rogova, ovaj, ovdje u Kešićima, u Golubiću, u Kešićima. Pa ako bi ko znao šta o njeme i bude ga gdje ko vidio, pa da mi javi na ovaj broj mobitela, nagradio bi ga 091-519-5518. Hvala.
0: Hvala vam, nadam se da ćete naći svoje jare. A to jedno jare žensko je pobjeglo u Kesićima u Golubiću. Slijedi nagrada onome koga nađe. 091-519-5518 je broj vlasnika. Radio Knin, dobar dan.
2: Halo, Radio Knin.
0: Tako je.
2: Dobar dan. Evo, prodajem hemijski netretirano domaće grožđe iz starog vinograda. U pitanju je stari debit i možda ima minimalno maraštine. Cijena je povoljna dosta, ako bi neko došao pa da zajedno poberemo to isto grožđe. Znači na broj mobitela 099-510-3161. Znači, netretirano grožđe iz starog vinograda, mislim, to je dobro za neku osobnu upotrebu, šta ja znam.
0: Može, hvala lijepa na pozivu. Čuli smo kemijsko netretirano grožđe, debit i malo maraštine. 099-510-3161.

0: U programu ste, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slučamo.
1: Prodaju se dva starinska prozora sa furama starinskim, okvirima, sve u kompletu.
0: Dobro.
1: Na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se dva starinska prozora 091-569-5314. I prozori imaju škure.

0: Mali oglasi, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, živjeli. Prodaju se tri koze povoljno, bez rogova, na telefon 097-711-5590. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala i vama, ugodno popodne. Prodaju se tri koze bez rogova 097-711-5590. Dobar dan, želim narednom slušatelju.
2: Dobar dan. Može oglas jedan.
0: Naravno.
2: Evo ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama. Jedan zamrzivač od 310 litara. Jedan šporet na drva. Jednu peć na drva. I veš mašinu, jedno gorenje. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Hvala vam.
0: Do slušanja. Prodaju se bicikli s hidrauličnim kočnicama, zamrzivač, šporet na drva, peć na drva, veš mašina 099-755-4673.

mjesta u pustinji bez kapi vode. Ja ostavljam ti na tvoje stine nasukani brod. Davno sam se zapleja. Ja u mriže ribara. Davno sam izgubija. Ono što sam

0: Hvala vam puno. Željko Romas, moj drug, gitara broj 2.
1: Idemo malo zaplesati, ako ste raspoloženi, bez obzira što je ovo Lisinski.

za pjevanje, može? Znači ja nešto otpjevam, a vi ponovite za mnom, nije teško, može? Je li može?